pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițile femei, și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți cu miresme să ungem trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri. Cel ce nu scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, stăpâne, scoală-te, ceea ce dai celor

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pe tine ești, pe toate le plinești, Vistierul bunătăților, Jătătorule de viață, vino și te sălășluiești între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Tatăl și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea durerilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc. Și păcatul meu înainte mea este pur, reațiune, am greșit și rău înainte Ta am făcut așa, încât dreptești într-o cuvintele Tale și biritor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate mă născ cu Maica mea, că iată de vorul a iubit cele înarătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Străpim mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzi-l meu, vei da bucurie și veselie, bucurați vrăoasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele, ștergele. Inimă curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duhul drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale. Și că Duh Stăpânitor mă întărește, învăța voi cei fără de lege căile Tale și necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de fi voi Tu jertfăța și dat arderele de totul ne vii binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi. Că vine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderele de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău jertfă.
2: Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Pe firea cea întreită și mâna stăpânitoare a Dumnezeirii, cu cântări să o lăudăm grăind, ca una care ai din fire noi ani nesecat de îndurare, păzește pe cei ce se închină Ție și îi mântuiește ca un iubitor de oameni. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție, Părinte cel ce ești izvor și rădăcină ca un pricinuitor al Dumnezeirii, celei de o fire în Fiul și în Sfântul Duh izvorăște inimile mele, lumina cea cu trei luminători și o luminează cu împărtășirea lucrătoare a strălucirii celei dumnezești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, unime întreit strălucitoare dumnezește stăpânitoare, risipește negura păcatelor și a patimilor mele, împărtășirile cele prea dulce ale razelor Tale celor luminate și mă fă biserică și locaș neprihănit al slavei Tale celei neapropiate. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Curgerea cea necuvincioasă de mult a firii noastre, care pătimea și spre stricăciunea aluneca, preacurată Dumnezeu, cuvântul întrupându-se în pântecele Tău, prin iubire de oameni a oprit-o și despre stăpânirea cea dumnezească între lumini cu taină ne-a învățat. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție, stăpânie dumnezească în unimea firii, o aceeași cinste te slăvesc în fețe. Tu viață fiind și dătător de viață, fără stricăciune ești, ești Dumnezeul nostru și nu este sfânt afară de tine, Doamne. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Tu ai înființat cetele cerești, cele fără de materie, ca pe niște oglinzi ale frumuseții tale, treimea ceea ce ești o stăpânie nedespărțită. Ca să-ți cânte ție neîncetat și acum primești laudă din gura noastră cea de tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Întărește pe piatra credinței și lărgește cu nuianul dragostei tale inima și mintea robilor tăi, unime între ei luminători, că Tu ești Dumnezeul nostru în care, nedăjduind, nu vom fi rușinați. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce am ființat mai înainte tot ipostasul făpturii în pântecele Tău s-a zămislit prin bunătatea cea nemăsurată, născătoare de Dumnezeu și lumina cea întrei strălucire a Dumnezeirii și a Domniei celei una tuturor a răsărit. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Când ai zidit la început pe Adam, Doamne, atunci cuvântului Tău, celui postatic, ai strigat îndurate, să-i facem după asemănarea noastră. Iar Duhul era împreună ziditor. Pentru aceasta strigăm ție, Dumnezeule, ziditorul nostru, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când ai binevoit Dumnezeu ca să vii la noi, atunci în pântecele Tău, cel preacurat s-a sălășluit preacurat și a mântuit prin Tine frământătura omenească, dăruind tuturor împărăția cerurilor. Pentru aceasta strigăm ție, curată, născătoare de Dumnezeu, bucură-te, stăpână! Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Nu te pot pricepe nici cetele cele fără de materiale îngerilor, pe tine treime, una fără de început. Dar noi cu limbă de tine, bunătatea ta cea din fire, o lăudăm cu credință și o slăvim. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce-i ziditor al firii omenești, a toțiitorile toate, neputința mea o vezi acum ca un văzător a toate. Pentru aceasta miluiește pe robul Tău și la viață cea mai bună mă îndreptează. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, lăudăm pe cele trei fețe neamestecate ale unimii, cele a tot stăpânitoare, ca pe cele ce sunt ipostasuri în chip deosebit și despărțit, dar unite și nedespărțite în voință și în slavă și în dumnezeire. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Biserică curată și fără prihană te afla pe tine, făcătorul la toate, născătoare de Dumnezeu, pururea fecioară, cea una arătată din veac în care, sălășluindu-se azi de tiarăși firea omenească ca un iubitor de oameni. Prea Sfântă Treime, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate al păcii, cel ce totdeauna peste toate cele ce sunt întins razele purtării tale de grijă, cele dătătoare de pace și mântuitoare, păzește-mă în pacea ta, că Tu ești viața și pacea a toate. Prea Sfântă Treime, Dumnezeu nostru, slavă ție! Când te-ai arătat lui Moise în chipul focului celui din rug, ai fost numit înger al Tatălui cuvinte, preînchipuind venirea ta la noi, prin care tuturor ai vestit în chip lămurit puterea unei singure stăpânii dumnezești între ipostasuri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ceea ce arunci înainte razele slavei celei firești și veșnice, Treime Sfântă, unime prea stăpânitoare pe cei ce te laudă pe tine cu dreaptă credință, învrednicește-i să vadă strălucirea cea fără de început și una între ei răsfrângeri a slavei tale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce este după fire cuprinzător al tuturor veacurilor, Dumnezeu, cuvântul în pântecele Tău a fost cuprins în chip de negrit, Maică Fecioară, pe oameni iarăși chemând la unimea unei singure domnii. Prea Sfântă Treime, Dumnezeu nostru, slavă ție! Voitorile al milei, miluiește pe cei ce cred în tine, Dumnezeule, cel ce întrei să luciri și izbăvește-i de greșeli, de patim și de primejdii pe robii tăi. Prea Sfântă Treime, Dumnezeu nostru, slavă ție! Voitorile al milei, miluiește pe cei ce cred în tine, Dumnezeule, cel întrei să luciri și izbăvește de greșeli, de patim și de primejdii pe robii tăi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Prin noianul cel negrăit al bunătății, raza cea necuprinsă de minte și dătătoare de lumină a strălucirii tale și a dumnezeirii celei întrei străluciri dăruiește o mie. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel preanalt în chip de negrăit s-a făcut om din tine, Fecioară, în om cu totul îmbrăcându-se și cu lumina cea cu trei străluciri m-a luminat. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Noianul milostivirii, tinzându-se nouă, primește milostive Caută spre poporul cel ce te slăvește pe tine, primește cântările celor ce te roagă, trăime și unime fără de început. Că întru tine, Dumnezeul tuturor, nădăjduind că vei da iertarea greșelilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tu ești milostivă, ceea ce ai născut pe izvorul milostivirii bună, născătoare de Dumnezeu. Că tu singură ești a credincioșilor sprijinitoare, mângâierea celor întristați. Pentru aceasta toți acum cu dreaptă credință la tine cădem, ca să aflăm dezlegare de rele, cei ce ne-am îmbogățit cu singurul ajutorul tău. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, pururea orânduiești oștile îngerești spre neschimbare, cel ce ești singur neschimbat, Domnul cel între ipostasuri. Arată dar și inima mea pururea statornică, pentru ca să te slăvesc cu căldură și să te laud cu bună credință. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, pururea orânduiești oștile îngerești spre neschimbare, cel ce singur ești neschimbat, Domnul cel între ipostasuri, arată dar și inima mea pururea statornică, pentru ca să te slăvesc cu căldură și să te laud cu bună credință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cetele cele cerești ale ființelor celor fără de materie, luminându-se cu razele Tatălui. Dumnezeu cel unul stăpânitor și întrei străluciri se fac după dar lumini de al doilea, cu ale căror străluciri și împărtășiri arată-mă și pe mine lumină ca un făcător de lumină în trei străluciri și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu înceta a ne îndrepta și a ne ridica la ceruri pe noi cei ce te iubim pe tine, cel ce din negrăită iubire de oameni te-ai făcut om în pântecele fecioarei și ai îndumnezeit pe om și ești împreună șezător cu Tatăl pe scaunul slavii. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, treime neapropiată, împreună veșnică, dumnezeiască stăpânie împreună, fără de început, ceea ce ești neschimbat într-o toate, afară de însușirile cele purtătoare de lumină. Desramă tot sfatul cel rău al potrivnicilor și meșteșugirile demonilor, nevătămat păzindu-mă pururea, Doamne, al tuturor. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, treime neapropiată, împreună veșnică, dumnezeiască stăpânie împreună, fără de început, ceea ce ești neschimbat într-o toate, afară de însușirile cele purtătoare de lumină. Desramă tot sfatul cel rău al potrivnicilor și meșteșugirile demonilor, nevătămat păzindu-mă pururea, Doamne, al tuturor. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, stăpânirii cea una nescrisă împrejur și în trei luminători, ceea ce cu înțelepciune și cu puterea a toate ai ființat lumea și o păzești în desăvârșită rânduială netulburată, să lășluiește-te în inima mea ca să te laud și să te slăvesc fără încetare. Cu cetele cele îngerești întru toți vecii și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciunea cea neînțeleasă a Tatălui, cuvintea lui Dumnezeu cel negrăit, neschimbându-ți firea cea neschimbată, firea omenească cu milostivirea ai luat-o și pe toți i-ai învățat să cinstească pe treimea cea una, ca pe o domnească stăpânia a tuturor veacurilor. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-l întru toți vecii. Cuptorul cel cu focul arecând în Babilon lucrările și-a despărțit prin dumnezească poruncă pe Haldei, arzând și răcorind pe cei credincioși care cântau, binecuvântau toate lucrurile Domnului pe Domnul. Fiul Părintelui Celui Fără de Început, Dumnezeu și Domnul, întrupându-se din Fecioară, s-a arătat nouă ca să lumineze pe cele întunecate și să adune pe cele risipite. Pentru această pânăscătoare de Dumnezeu, cea prea lăudată, o mărim. Preasfântă Treime, Dumnezeu nostru, slavă ție, de lumina cea fără de început, Fiule, cel împreună fără de început, lumina a răsărit. Și Duhul cel de o ființă, lumina a purces în chip de negrăit. O dumnezeiască cuvință, nașterea cea nesricată, fiind crezută, dar totodată și procederea cea negrăită. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, strălucește în inimile celor ce te laudă pe tine, dumnezeire în trei lumini, cu lumina cea cu trei străluciri, și de pricepere ca într-o toate să înțeleagă și să facă voia ta cea bună și desăvârșită și să te slăvească. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cel ce ești nemărginit în fire ca un Dumnezeu noi ani nemăsurat de milostivire având. Precum mai înainte te-ai îndurat treime, așa și acum miluiește pe robii tăi și izbăvește de greșeli și de ispite și de strâmtorări și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeul meu, de toată mântuiala și răutatea, cel întrei fețe lăudat, cel în chip de negrăit Dumnezeu, unul și atotputernic, și păzește turma ta cu rugăciunile născătoarei de Dumnezeu.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne prin noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, făcă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființele noastre și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: După patima, mergând femeile la mormânt ca să ungă cu mir trupul Tău, Hristoase, Dumnezeule, văzut au îngeri în mormânt și s-au spăimântat, că glas au auzit de la dâns și că a înviat Domnul, dăruind lumii mare milă. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii care, fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeu ne milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața Ta spre noi. Și ne miluiește.
0: Amin.
2: Întru tot puternică și de viață făcătoare și începătoare de lumină preasfântă Treime, care pentru bunătate toată făptura lumii și cea mai presus de lume, dintr-o neființă ai adus-o și cu purtarea Ta de grijă o și stăpânești, care după altă nespuse binefacere arătare față de neamul omenesc pentru neputința apropiască ne-a dorit nouă pocăință până în clipa morții. Nu ne lăsa pe noi ticăloși să murim în faptele noastre cele rele, nici pe începătorul răutății și pizmuitorul și pierzătorul să-și râdă de noi. Că știind durate câtă pizmuire și vrajbă are asupra noastră și câtă este și pătimirea și slăbiciunea și nepurtarea noastră de grijă. Te rugăm, nu ne lipsi de bunătățile Tale pe noi care Te mâniem în toată ziua și în tot ceasul prin cărcarea cinstitelor și de viață făcătoarelor Tale porunci. Și toate greșelile noastre pe care le-am făcut în toată viața noastră până în ceasul de acum, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, iartă-ne nouă. Și ne învrednicește ca cealaltă vreme a vieții noastre să o săvârșim într-o pocăință și umilință și într-o pază sfintelor Tale porunci. Și cu orice fel de dezmierdare, înșelându-ne, în multe chipuri am greșit și cu urâte pofte nefolositoare și vătămătoare, măgindu-ne, ne-am purtat. Sau cu mânie, sau cu iuțială, de putocește, ponindu-ne, am mâniat pe vreun frate al nostru, sau cu limbă slobăd și neînfrânată, în tari cunse ne-am prins. Sau cu vreunul din simțurile noastre, sau cu toate, de voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, din întâlnare sau din deprindere, nebunește am alunecat. Sau cu gânduri viclene și cu ușurință de șartă ne-am întinat. Sau cu orice chip de greșeală am păcăduit în aducerea minte sau din obiceiul cel rău și cumplit. Iartă-ne nouă întru tot îndurate prea bunurile și mult milostive. Și ne dăruiește bunurile deșteptare și putere ca să facem voia Ta cu bună plăcere în chip desăvârșit. Ca din răutatea cea din noapte și întunecată, cu vederea luminii prin pocăință să ne schimbăm și în lumină cu bună cuviință să umblăm și curați față de iubirea ta de oameni, arătându-ne noi nevrednicii, să te lăudăm și să te slăvim în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
2: Cel a înviat din morți Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru căciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun.

0: întărirea dreptstăvitorilor.
1: Doamne, miluiește!
0: Părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri ce întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Să popor român neprătinien, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos.

0: acestui sfânt locaș,
1: Doamne miluiește,
0: pentru părinții și învățătorii
1: Doamne
0: noștri,
1: miluiește,
0: pentru toți cei care ne adormiți, părinți și frații noștri, dreptăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia,
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește,
0: pentru veciunea Sfântului Sfântului noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.

Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru.

0: Pe numele Dumnezeului lui Iacob, primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine, omenească toată jertfa ta și arderea de tuta ta binefăcută să-i fie. Să-ți dea ție, Domnul, după inima ta și după sfatul tău să-l primească. Ne vom bucura de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Îl va auzi pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-a ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu le-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă, viața ceră de la tine, și-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului, mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că-i vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta, că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-un mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți ce te urăsc pe tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea rătării tale, Domnul într-un mânia să-i va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalți-te, Doamne, în tătăria ta, când ta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, sinte tare, sinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Dumnezeule, sinte tare, sinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Dumnezeule, sinte tare, sinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfântă, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: La este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, cu purul Tău și binecuvintează moștenirea Ta vie. Asupra celui potrivit dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Căci te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului tău, celui nou numit cu numele tău, îndurările tale dăruiește Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le lor birința asupra celui potrivit, având ajutorul tău, armă de pace, în iubirită. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrutitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce-și bună rugăciunile noastre, tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de oștea drept credincioșilor, mântuiește pe cei cerându-i să conducă și le dă lor birință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Iubește-ne pe noi, Dumnezeu.

0: că ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și pentru mântuirea lui.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Că ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Milostiv și Doamne Dumnezeu și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
2: Slavă Sfinte și cele de ofință și de viață făcătoare și nedesfățite trăini, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru ce de Sfântului Dumnezeu și pe pământ pace într-o amin bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit ce mă necăjesc, mulți se scola spre a mea. Mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit zgloatul că Domnul mă va sprijini. Mă voi temei de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți și ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit a Domnului, este mântuirea și peste poporul tău binecuvântarea ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-mă încă, Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia ta să mă ustri pe mine, nici cu iubirea ta să mă cerți, că săgețele tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine. Că tu s-au de mireu zgreu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Uite, m-am și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă în blam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. De căjit m-am și m-am smerit foarte, am răfnit nesuspinarea inimii mele. Doamne, înainte ta este toată durerea mea și suspinul meu de la tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochiului mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, preajma mea s-a apropiat și au șezut și de aproape mii de partea stată. Și se sileau ce căutau sufletul meu și ce căutau cele rele. Mie grea de șetăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un muce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre tine, Doamne, am nădăjduit, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis că nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-a clătinat picioarele mele împotriva mea s-a semițit. Eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit ce mă urăsc mine drept. Și îmi răsplătesc rele pentru bune, mă defăima încă urma în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeule, pe tine te caudeți de dimineață. Însetată de tine, sufletul meu, suspinată după tine, trupul meu, în pământ, pustiu și neumblace, fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat ție ca să văd puterea ta și slava ta. Mai bună este mila ta decât viață, buzele mele te vor lăuda și te vei binecuvânta în viața mea și numele te voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se zature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de tine în așternutul meu în dimineață, am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu. Și dacă pe rământul aripilor tale mă voi bucura, de iubitul sau sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Iar ei îndeșată căutat sufletul meu, intra în cele mai de jos ale pământului. Lasă vor mâinile slavei părții vulpilor, vor fi iar împăratul, se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grese nedreptăți. În dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul arhilor tale mă voi bucura. S-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua strigat și noaptea înaintea ta, să ajung înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea, Doamne. Să-mi pluderele sufletul meu și viața mea de azi apropiață, cu cât am fost cu cei ce se coboară în groapă. Ajunsam ca un om neajutorat între cei morți, lobot, ca niște oameni răniști și doar mormânt de care nu se mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos între cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai dus peste mine. Depărtatea pe cunoscuții mei de la mine a ajuns amărăciunilor, închis am fost și n-am putut ieși ochii mei astfel de sferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele, oare morților vei face minunța ce morți vor sculaște, vor lăuda pe tine, oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, strigat și dimineață rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine, sărac sunt eu în ostenel. Din tinerețele mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au venit mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat-mă capa toată ziua și m-a cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea ta. Să ajung înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăcine viața ta, pe cel ce te încrunează cu milă și cu îndurări. De cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturile tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până sfârșit se va ieține nici în veac, se va mânia nu după păcatele noastre, a făcut nouă nici după fără de legile noastre, despre Dumnezeu. Cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se teme dânsul. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se teme dânsul. El a cunoscut zicurea noastră, adus-și aminte că țărâne suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori că Duh a trecut prin dânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se teme dânsului și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii ce puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Tu m-a să locuiesc în întuneric, am orice ce din veacuri, mâhinte Duhul în mine și inima mea încreminită în lăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca în pământ desătat, de grabozi-mă, Doamne, ca să lăbi Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. O să dimineați mila ta, că la tine mine deși, dar atât în cale pe care voi merge, că la tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine lerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Pentru dreptatea Ta, scoate din ecau sufletul meu. Pe bunătate, destrepește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Cu Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor,

Cările și săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului și pentru ca să fie duse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lăudă-te pe Doamne din toată inima mea, spune voi toate minunile tale. Vesele mă voi și mă voi bucura de tine când au voi numele tău prea înalte, când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi slăbivori și vor pieri de la fața ta. Că ai făcut judecata mea și dreptatea mea și stai pe scaun cel ce judești cu dreptate, certat-ai neamurile și aperit nelegiții, stins ai numele lor în veac și în veacul veacului. Vrăjmașul i-a lipsit de tot săbile și cetățile le-ai sfărâmat, pirita pomenirea lor cu sunet, iar Domnul rămâne în veac, cătita scaunului de judecată. Cel va judeca lumea cu dreptate, va judeca popoarele. Și-a fost Domnul în scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită în necazuri, să ne dăjduiască în tine cei ce cunosc numele tău. Când ai părăsit pe cei ce te caută pe tine, Doamne, cântați Domnului celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele lui. Ca cel ce răzbună sângele lor și-a adus aminte, n-a uitat strigătul săracilor, miluiește-mă, Doamne, vezi în josirea mea de către vrăjmașii mei, cel ce mă înalți din porțile morții, ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului, veseli-mă voi de mântuirea ta, când se dau neamurile în groapă pe care au făcut-o. În cursa aceasta pe care au ascuns-o s-a prins piciorul lor, se cunoaște Domnul cum face judecată, într-o faptele mâinilor lui s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătos și în ea toate neamurile care uită pe Dumnezeu, că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scoală-te, Doamne, să nu se întărească omul, să fie judecate neamurile înaintea ta, pune, Doamne, legiuitor peste ele ca să cunoască neamurile cu oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe, pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz? Când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul, se prinde sfaturile pe care le gândesc, că se laudă păcătosul cu poftele sufletului său, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvintează, întărătat acel păcătos pe Domnul după mulțimea mâniei lui, nu-l va căuta, nu este Dumnezeu înaintea lui. Spurcate sunt căile lui în toate vremea, lepădate sunt judecățile tale de la fața lui peste toți vrăjmașii lui va stăpâni, că a zis într-o inima sa, nu mă voi clătina din neam în neam, rău nu va fi. Ura lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug, sub limba lui osteneală și durere. Stă la pândă ascuns cu cei bogați ca să ucidă pe cel nevinovat, ochii lui spre cel sărac privesc. Pândește din ascunziș ca leul din culcușul său, pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el, în lațul lui îl va smeri și se va pleca și va cădea asupra lui când va stăpâni pe cei săraci. A zis în inima lui Tatăl Dumnezeu, întors a fața lui ca să nu vadă până în sfârșit. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță semâna ta, nu uita pe săracii tăi până în sfârșit, pentru ce amânia necredinciosul pe Dumnezeu, că a zis în inima lui, Domnul nu va cerceta. Vezi, pentru că tu privești la necaz și la durere, ca să le iei în mâinile tale, când tine se încrede săracul, iar orfanului tu ai fost ajutor, zdrobește brațul celui păcătos și rău, păcatul lui va fi căutat și nu se va afla. Împărăți-vă, Domnule, în veac și în veacul veacului, periți neamuri din pământul lui, dorința săracilor a auzit, Domnul, la râvna inimilor a luat aminte urechea ta. Judecă pe sărac și pe smerit, ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Domnul am nădăjduit, când vezi ce sufletului meu mută-te în munți ca o pasăre, că iată păcătoși și-au încordat arcul. Pregătitau săgeți în tolbă ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă. Au săpat ceea ce a așezat, dar dreptul ce a făcut Domnul este în biserica cea sfântă a lui Domnul în cer are scaunul său. Ochii lui spre sărac privește, genele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel

Credincios, iar cel ce iubește nedreptatea și urăște sufletul să va ploua peste păcătoși, lațuri, foc și pucioase, iar sufletele de, iar suflare de vifor este partea paharului lor, că drept este Domnul și dreptatea iubit și fața lui spre cel drept privește. Mântuiește-mă, Doamne, ca lipsicel cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor, de șertăciune a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă și în inimă rele au grăit. E deva Domnul toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie, pe cei ce au zis cu limba noastră ne vom mări, ci căci buzele noastre al noi sunt, cine ne este Domn. Pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților, acum voi scula, zice Domnul, le voi aduce lor mântuirele și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, argint lămurit în foc, curățat de pământ, curățat de șapte ori. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac. Atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiții mici și nepretutindeni, până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit, până când vei întoarce față de la mine, până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea, ziua și noaptea, până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea, caută, auzi-mă, Doamne. Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cumva să zic că vrăjmașul meu întăritul mama asupra lui, cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă vei clătina. Iar spre mila ta am nădăjduit, bucuroasă va inima mea de mântuirea ta, cânta voi Domnului Celui ce mi-a făcut bine și voi cânta numele Domnului Celui Preanalt. Zisa cel nebun într-o inima sa nu este Dumnezeu. Stricatul sau oamenii și urât s-au făcut într-un deletnicirile lor, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au bătut împreună netrednici, s-au făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fără de legea, cei ce mănâncă pe poporul meu ca pâinea pe Domnul nu l-au chemat? Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu este cu neamul dreptilor, săracul nădăjdește în Domnul și viața râs de nădejdea lui, zicând, cine va da din Sion mântuirea lui Israel? Dar când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucurați vă Iacob, se va veseli Israel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cine va locui în locașul tău și cine se va sălășui în muntele cel sfânt al tău, cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba lui nici, n-a făcut rău împotriva vecinului său și o cară n-a rostit împotriva aproapelui său. Defăimat să fie înainte lui cei ce viclenește, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăvește, cel ce se jură aproapelui său și nu se leapă de argintul său, nu l-a dat cu camătă și darul împotriva celor nevinovați n-a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în veac. Păzește-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit, zisa Domnului, Domnul meu, ești Tu, că bunătățile mele nu-ți trebuie. Din Sfinții care sunt pe pământul Lui minunate, a făcut Domnul toate voile sale, înmulțit sau slăbiciunile celor ce aleargă după alți Dumnezei. Voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu, Tu ești Cel ce îmi așează mie moștenirea iarăși. Sorții mi-au căzut între cei puternici, că moștenirea mea este puternică. Binecuvântat voi pe Domnul Cel ce m-a înțelepțit la aceasta și noapte mă îndeamnă inima mea. Văzut am mai înainte pe Domnul înaintea mea, pururea că de dreapta mea este ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu se va sălășli într-un nădejde. Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al tău să vadă stricăciunea. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții. Mă vei umple de veselie cu fața ta și la dreapta ta de frumuseți vești în ce mă vei sătura. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea din buze, ferul de viclenie, de la fața ta judecata mea să iasă ochii mei să vadă cele drepte. Cercetată inima mea noapte, cercetată cu foc mai lămurit, dar nu s-a aflat într-o mine nedreptate, ca să nu grească gura mea lucruri omenești pentru cuvintele buzilor tale, eu am păzit pe aspe. Îndreptează picioarele mele în cărările tale ca să nu șovie pașii mei, eu am strigat că m-ai auzit Dumnezeule. Leacă urechea ta către mine și auzi cuvintele mele minunate, familiile tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în tine, de cei ce stau împotriva dreptei tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, cu acoperământul aripilor tale, acoperă-mă de fața necredincioșilor care mă necăjesc pe mine. Vrăjmașii mei, sufletul meu l-au cuprins cu grăsimii, inima lor și-au încuiat gura lor, a găit mândrie. Izgonindu-mă acum, m-am conjurat.
Ochii lor și-au țintit ca să mă plece la pământ, apucat-o-mă ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri. Scoală-te, Doamne, întâmpine-i pe ei și împiedică-i. Izbăvește-o sufletul meu de cel necredincios cu sabia ta de oameni, de vrăjmași și mâniei tale. Doamne, despoarte-mă de oameni acestei lumi ce și-o aparte în viață. Că s-au umplut pântecele lor de bunătățile tale, săturatul sau fiilor și-au lăsat rămășițele pruncilor. Iar eu într-o dreptate mă voi arăta feții tale să trăuam o vei când se va arăta slava ta, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia. Slavă ție Dumnezeul nostru.

0: S-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe patima mergând femeile la mormânt ca să ungă trupul Tău, Hristoase Dumnezeule. Văzut au îngerii mormânt și s-au spăimântat, că glasul au auzit de la dâns și că a înviat Domnul, dăruind lumii mare milă.

Zis al lui Paște mielușei mei. Iisus i-a zis iarăși a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? El i-a zis, da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Zis al lui Iisus, păstorește oile mele. Iisus

Iisus i-a zis, paște oile mele, adevărat, adevărat, zic ție, când erai mai tânăr, te încingeai singur și umblai unde voiai,

ești. Iar aceasta i-a zis-o, însemnând cu ce fel de moarte va preaslăvi Petru pe Dumnezeu. Și spunând aceasta, i-a zis, urmează mie. Dar întorcându-se,

dar cu acesta ce se va întâmpla? Zisa Iisus lui, dacă voiesc ca acesta să rămână până ce voi veni, ce ai tu? Tu urmează mie. De aceea a ieșit cuvântul acesta între frați, că ucenicul acela nu va muri. Dar Iisus nu i-a

Acesta este ucenicul care mărturisește despre acestea și care a scris acestea. Și știm că mărturia lui este adevărată. Dar sunt și alte multe lucrări pe care le-a făcut Iisus și care, dacă s-ar fi scris cu deamănunt,

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unii am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biritor când vei judeca tu. Pe iată, întru fără de lege m-am sămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Propi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vărtos decât zăpada mă voi albi. Auzile mele vei da bucurie și veselie bucuroasă vroasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și duc drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat arderile de tot, nu vei binevoi jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: și cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Într-o adâncă anecat de mult toată oastea lui Faraon, puterea cea prea într-armată, iar cuvântul întrupându-se a nimicit păcatul cel cu totul rău, Domnul cel prea înalt, căci cu slavă s-a prea slăvit. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, stăpânitorul lumii, bunule căruia fuseserăm supuși cei ce nu am ascultat de porunca Ta, prin crucea Ta a fost osândit. Că punându-se ție împotrivă ca unui mort, a căzut prin puterea stăpânirii tale și neputincios a vădit. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale, mântuitor al neamului omenesc și începător al vieții celei nestricăcioase, în lume ai venit, căscute cele morții, le-ai rupt cu învierea ta, pe care toți o slăvim, căci cu slavă s-a prea slăvit. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Mai presus decât toată zidirea cea văzută și cea nevăzută, te-ai arătat curată, pururea Fecioară, că ai născut pe ziditorul, precum bine a voit a se întrupa în pântecele tău. Aceluia cu îndrăzneală roagă-te să mântuiască sufletele noastre. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Cea ta călătoare prin cer a celor fără trup a înconjurat în Sion dumnezeiescul tău trup, iar mulțimea apostolilor, fără de veste, adunându-se de la margini, a stat îndată. A stat îndată înaintea ta, născătoare de Dumnezeu, cu aceștia preacurată Fecioară, și noi prăznim cinstită pomenirea ta. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Răsplătiri de biruința asupra firii ai luat curată pe Dumnezeu născând. Însă urmând Făcătorului și Fiului tău, mai presus de fire te supui legilor firii. Pentru aceasta murind te-ai sculat cu Fiul tău în veci viețuind. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Când acum lângă tronul lui Hristos vă bucurați de lumina aceluia, sfinților slăviți mucenici, deci luminați-mi inima ca să vă cânt cu dragoste cântare vrednică. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Slava și cununile lumești, lepădându-le pentru Hristos, slava și cununa cea de la El ați luat mucenicilor și împărăția cea nestricăcioasă și veșnică. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sufletele voastre lui Hristos mucenicește le-ați dat înțelepților, celui ce sufletul și l-a dat mucenicește Tatălui și împreună cu El în ceruri împărățiți fericiților. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pruncii aducându-și Constantin lui Dumnezeu, ca oarecând Avraam zis a voievodul celui mai mic, văzându-l înspăimântat, fiul meu prea dulce, cununa ia-o cu frații tăi. Sfinte cuvioase Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Astăzi cuviosul Iosif, duhovnicul de la Veratec, ne cheamă la prăznuire bineplăcută lui Dumnezeu. Deci să ne adunăm cu gând curat și cu bucurie să lăudăm faptele lui, rugând pe Hristos Dumnezeu să ne mântuiască pe noi. Sfinte cuvioase Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Precum oarecând Moise, ținând mâinile întinse, a biruit pe Amalec, așa și tu, Părinte, ai îndepărtat puterea demonilor, ținând mâinile la rugăciune, neîncetat pomenind numele blândului Iisus, Cel ce te-a preamărit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine va putea spune, Părinte, nevoințele tale pe care cu o sârdie le-ai împlinit, strălucind cu ascultarea cea desăvârșită și cu dumnezeiasca dragoste de care toți se minunau? Și roagă-te și pentru noi nevrednici, ca să aducem rod însuțit de fapte bune. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine, Fecioară, întru tot lăudată, care ai odrăslit strugurile cel prea frumos, care izvorăște nouă vinul cel de mântuire, te lăudăm strigând: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine.

în Mariam, cu timpane și cu hoare, care cântă unule născut al tău, căci cu slavă s-a proslavit. Înflorit-a pustiul ca un crin, Doamne, biserica aceasta arpa păgânilor, prin venirea ta întru care s-a întărit inima mea. Slavă, Doamne, sfinte învierii tale! Făptura la patima ta s-a schimbat văzându-te cu chip sărăcăcios de cei fără de lege batjocorit pe tine cel ce toate le-ai făcut cu voia cea dumnezeiască. Slavă, Doamne, sfinte învierii tale, din țărână după chipul tău cu mâna ta mai zidit și fiind iarăși risipit în țărâna morții prin păcat Hristoase, pogorându-te în iad împreună mai înviat, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Cetele îngerești s-au minunat prea curate și inimile oamenilor s-au înfricoșat de nașterea ta născătoare de Dumnezeu, pentru aceasta cu credință te cinstim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pe tine, femeie moartă, însă mai presus de fire și Maica lui Dumnezeu, văzându-te măriții apostoli, ceea ce ești cu totul fără de prihană, cu frică te-au atins cu mâinile pe tine, cea strălucită cu slavă, văzându-te ca pe o sălășluire în care Dumnezeu a locuit. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Apucată înainte judecată lui Dumnezeu, aducând tăierea mâinilor batjocoritoare ale celui îndrăzneț, păzind în slava Dumnezeirii cinstea chivotului însuflețit, în care cuvântul trup s-a făcut. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe tine cuvântul al Tatălui, slăvitul Constantin, avându-te ca pe o comoară în suflet vistierile, grabnic și-a deschis și a dat popoarelor cuvântul scripturilor în limba lor spre folosul bisericii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cuvântul al Tatălui cu haine l-a îmbrăcat pe Adam cel înșelat de șarpe, dar întru tine, Hristoase, fiind îmbrăcat brâncoveanul voievod, a răbdat biciuirea trupului ca să rușineze trufia celui viclean. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cuvânt de cinstire ai alcătuit cu dragoste spre pomenirea întâiului mucenic Ștefan, căruia cu vrednicie și tu ai urmat, mucenice. Deci, câștigându-l mijlocitor către Hristos, te-a întărit viteazul în mucenicia ta, primindu-te în slăvita lui ceată. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Biserică, vrând să ridici lui Dumnezeu slăvite Radu și neavând nume de sfânt, pe tine însă stăpânului Hristos te-ai făcut lăcaș plin de Duhul Sfânt, în care prin mucenicie ți-ai sfințit și numele și sufletul. Sfinte cuvioase Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înalță glasul tău sobor de Maici al Sfintei Mănăstirii Văratec și laudă acum într-o cântări pe cel ce ți-a fost părinte și povățuitor pe întâiul și marele duhovnic Iosif, lauda sihaștrilor Moldovei. Sfinte cuvioase Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lui Iosif, celui prea frumos, te-ai asemănat fericite prin viețuirea ta fără prihană. Roagă-te darul lui Hristos, Dumnezeu, de stricăciunea patimilor, să ne izbăvim noi cei ce te lăudăm cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Bifor cumplit de necazuri se abate asupra noastră, Doamne, din toate părțile, învăluindu-ne și ajută-ne să rămânem neclătinați în dreapta credință pentru rugăciunile plăcutului Tău, Iosif. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudăm-te pe Tine, Fecioară curată, născătoare de Dumnezeu, că Tu singură Te-ai arătat izvor de nestricăciune, izvor în viață tuturor celor ce aleargă la Tine cu credință.

0: și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Fie, Doamne!
2: Că Tu ești Dumnezeu nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. De stăpânia în cetatea Sfântului Împărat Constantin și tu împreună cu fiii tăi, voievodule Constantine, astăzi pe Hristos l-ai mărturisit și cu puterea Sfintei Cruci pe necredincioși, rușinând cu vrednicie toți cununa mucenicii ați primit. Pentru aceasta cântări de laude aducem vouă ca onora ce sunteți ocrotitori și rugători pentru biserica și neamul românesc. Auzind voievodul de ceata ucenicilor ce a venit pe nori la adormirea stăpânei de norul harului umbrindu-se a zis fiilor lui, și noi, o prea iubiții mei fii, la prăznuirea împărătesei să ne pregătim cetate ceată să întocmim spre cinstirea mutării acesteia la viață, iar nu ca Iuda spre lepădarea de unul născut al ei. Veniți doar iubitorilor de mucenici ceată, adunându-ne și pomenirea lor, săvârșind acestora cu evlavie să strigăm, bucurați-vă de Hristos, mucenici! Veniți toate cetele călugărilor să lăudăm astăzi pe cuviosul Iosif, duhovnicul de la Veratec, cel ce bine s-a nevoit cu postiri și rugăciune încetate cu lacrimi și privegheri, desăvârșit făcându-se și în cetele sfinților cuvioși, numărându-se. Pentru aceasta să lăudăm cântând bucură-te, Sfinte Iosif, mărgăritar de mult preț al bisericii dreptmăritoare și povățuitor al călugărilor. Vieții îngerești urmând toate cele ale lumii de șartele, sucutii Părinte Iosif, purtătorule de Dumnezeu, pentru aceasta, cum săvârșim pomenirea ta, te lăudăm zicând, bucură-te cel ce de tânăr ai plecat spre nevoință, bucură-te cel însuflețit de iubire și credință, bucură-te piatră scumpă și frumos juvaier, bucură-te cel ce din lacrimi ți-ai gătit cununa în cer, bucură-te cel ce în noapte umpli cerul de cântare, bucură-te vers de taină pe lăuntrică suflare, bucură-te cel ce ființa ți-o unești cu nepătrunsul, bucură-te cel ce ruga ți-ai împletit-o cu plânsul, bucură-te rugăciune împletită pe mătănii, bucură-te primitorul de dumnezeiești vedenii, bucură-te chip de înger în văzducul necuprins, bucură-te raze, sfântă lumină și foc nestins. Bucură-te, Sfinte Iosif, mărgăritar de mult preț al bisericii dreptmăritoare și povățuitor al călugărilor. Pe Mântuitorul Hristos, cuvântul întrupat, l-ați mărturisit, arătat ca Fiul al lui Dumnezeu, de o ființă cu Tatăl cel mai înainte de veci, ați pătimit pentru El sfinților până la moarte prin sabie, pentru aceasta voi mucenicilor, având îndrăznire, rugați-vă pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ceata cea dumnezeiască apostolilor s-a adunat să te îngroape pe tine, prea cinstită, adăpându-ți sufletul din destul cu ploile lacrimilor tale, fericite Părinte, ai secerat spicul cel cu multă roadă al virtuților și păstor ales fiind oilor celor cuvântătoare, le-ai hrănit pe ele la pășunea cea de viață dătătoare. Iar când te-ai mutat din viața cea vremelnică la cea veșnică, Hristos te-a așezat împreună cu cetele prietenilor și casnicilor Lui. Drept aceea strigăm ție, roagă-te lui Hristos, Dumnezeu iertare de greșeli, să dăruiască celor ce cu dragă să săvârșesc sfântă pomenirea ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fericimu-te pe tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit a încăpea. Fericit suntem și noi, ocrotitoare pe tine, avându-te că ziua și noapte te rogi pentru noi, iar cărmuirea poporului tău prin rugăciunile tale se întărește. Pentru aceasta, lăudându-te, strigăm ție, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Nu sol, nici înger, ci tu însuți, Doamne, venit ai întrupându-te din Fecioară și m-ai mântuit pe mine omul întreg, pentru aceasta strig ție, slavă puterii tale, Doamne, slavă, Doamne, Sfinte învierii tale. Stătuta înaintea divanului, ca un osândit Dumnezeul meu, nestrigând, stăpâne, aducând judecata neamurilor, mântuirea pe care ai lucrat-o lumii prin patima ta, Hristoase. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale, prin patima ta, săbile vrășmașule au pierit, iar

Cetățile potrivnicilor prin pogorârea ta în iad s-au surpat și îndrăzneala tiranului s-a birui. Ca Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, pe tine liman de mântuire și cetate nebiruită, te știm toți credincioși și Născătoare de Dumnezeu, Stăpână. Căci tu cu rugăciunile tale izbăvești din primejdie sufletele noastre. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Vedeți popoare și vă mirați că muntele cel sfânt și prea slăb și prea vădit al lui Dumnezeu, mai presus decât munții cerești, se ridică cerul cel pământesc pe tărâmul cel ceresc și nestricăcios se lășluiește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Ridicatul sau porțile cerești, iar îngerii au lăudat și Hristos a primit odorul fecioriei Maicii sale. Heruvimii te-au ridicat cu veselie și serafimii te slăvesc bucurându-se. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Auzind fericitul Constantin din Evanghelie că tu, Stăpâne Hristoase, nu ai unde să-ți pleci capul de râvna umplându-se și a deschis vestiriile și mulțime de biserici a zidit ieziditorule. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, toată bogăția pământească pierzându-o și neavând nici tu, precum Stăpânul Hristos, unde să-ți pleci capul, voievodule. Ți l-ai plecat pe lemn spre tăiere de Dumnezeu iubitorule, mărturisind pe Hristos cel răstignit pe lemnul crucii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Mulțimea de biserici închinate Stăpânului care într-o sfință odihnește, nici de cum n-a potolit râvna ta, ci capul plecându-ți-l și întru tine Dumnezeu odihnindu-se, l-a închinat și biserica trupului tău. Slavă Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Toată părintească rânduială plinindu-o, Stăpânul și-a plecat capul grabnic botezătorului, așa și tu, voievodule, plecându-ți creștetul asemenea lui, ascultător te-ai arătat. Sfinte cuvioase Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Multe împotrivire a ridicat asupra ta vrăjmașul cel pierzător de suflete, Părinte Iosif, dar întrarmându-ți cugetul cu dumnezeiasca smerenie și cu răbdarea ce tare l-ai rușinat pe el, ci roagă-te neîncetat pentru noi toți. Sfinte cuvioase Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De nevoințele tale cele multe s-au mirat ce te le îngerești, pentru că fiind te-ai luptat ca și cum ai fi fost fără de trup, biruind pe vrăjmașii cei nevăzuți. Drept aceea ca pe unul ce ai înmulțit talentul cel dat ție, Hristos, te-a arătat amăduitor sufletelor celor ce aleargă la tine cu credință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu rugăciunea cea neîncetată ai omorât stricăciunea patimilor și ai curățit vederea cugetului tău. Drept aceea, Părinte Iosif, te-ai învrednicit a vedea mai înainte cele ce aveau să fie. Drept aceea, cu umilință strigăm ție, cel ce știne putințele noastre, miluiește-ne pe noi prin rugăciunile tale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acoperământul și nădejdea tuturor celor ce aleargă la tine cu credință, milostivește de acum și de noi, cei ce te chemăm totdeauna într-o primejdii, Stăpână, că altă ocrotitoare după Dumnezeu nu avem. Graiurile prorocilor și întunecatele vorbe au prorocit întruparea ta cea din fecioară curată, lumina strălucirii tale într-o lumina neamurilor va ieși.

Mijlocitor între Dumnezeu și oameni, te-ai făcut Hristoase, Dumnezeule, că prin tine, Stăpâne, am aflat calea care duce din noaptea necunoștinței la Părintele Tău, Începătorul Luminii. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, ca pe un cedru ai sfârmat, Hristoase, semeția vrăjmașilor de voi, înălțându-te, Stăpâne, cu trupul și chiparos și pe pin și pe cedru, precum ai binevoit. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, în groapa cea mai adâncă te-am pus, Hristoase, mort, fără suflare, dar cu rana ta, Mântuitorule, pe cei răniți care dormeau părăsiți în morminte, împreună cu tine i-ai înviat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Roagă pe Fiul Tău și Domnul Fecioară Curată celor robiți care și-au pus nădejdea în tine, izbăvire cu pace din strâmtorarea cea potrivnică, să le dăruiască. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Ca pe nor, adunarea apostolilor Fecioară fiind purtată, s-a adunat în Sion de la margini ca să slujească ție norului celui ușor, din care Dumnezeu cel prea înalt celor din întuneric și din umbrele a răsărit soare al dreptății. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Limbile cele de Dumnezeu mișcate ale trâmbițelor dumnezeieștilor bărbați, cu glas bine răsunător, Născătoare de Dumnezeu, glăsuiau într-o ducul cântare de îngropare. Bucură-te, izvor nestricat al întrupării lui Dumnezeu, celei de viață începătoare și mântuitoare pentru toți. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe pământ, văzându-te, Mântuitorul, ca pe o făclie și dăruindu-ți cunună veșnică, voievodule Constantin, te-a așezat în ceruri ca pe o lumină între cei din curțile Domnului. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cele bune ca un tată dorind pentru fiii tăi și mărirea pământească, socotindu-o deșartă de cerească slavă, ai făcut părtași mucenicește, o voievodule al Domnului. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. De un nume, Constantine, slăvite cu tatăl tău pe pământ și de un scaun ai fost înțeleptule și cu tatăl tău mărturisind treimea cea de o ființă, iarăși cu tatăl în ceruri rămâi. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cununie pământească ți-ai pregătit mucenice Radu, dar Hristos, făcându-ți nestricăcioasa cunună pe aceasta, ai și ales o nuntă pământească lăsându-o. Sfinte cuvioasă Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iubitor de înțelepciune fiind tu, Părinte cuvioasă, pe toți fiii tăi duhovnicești, ai îndemnat spre citirea cărților folositoare de suflet și spre lucrarea rugăciunii curate, fericite Iosif. Pentru aceasta cu laude te cinstim. Sfinte cuvioasă Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu multe osteneli și lacrime ai omorât pornirile trupului și te-ai răstignit pe tine însuți lumii și patimilor, viețuind în drupostiri, rugăciuni și laude neîncetate către Hristos, cel ce s-a răstignit pentru mântuirea noastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Rugător aducem ție, Doamne, pe Sfântul tău Iosif, cerând prin trânsul lumina harului tău și a cunoștinței, ca să nu ne clătinăm de valurile vieții, ci să rămânem într-o dreaptă credință, slăvind atotputernicia ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, învrednicește-mă de milostivirea ta, preasfântă Fecioară de Dumnezeu Născătoare, că tu l-ai născut pe cuvântul cel prea milostiv, cel ce cu prea curatul său sânge a mântuit pe oameni din stricăciune. Dumnezeiască și nespusă podoabă a bunătăților tale, Hristoase, voi spune că din

Pentru adâncul greșelilor, fiind învăluit chem adâncul cel neistovit al milostivirii tale, scoate-mă din stricăciune, Dumnezeule. Slavă Doamnei Sfinte învierii tale, ca un făcător de rele a fost judecat cel drept și cu călcătorii de lege pe lemn a fost pironicilor vinovați, dărându-le iertare cu sângele său. Slavă Doamnei Sfinte învierii tale, printr-un om, adică prin Adam cel dintâi, a intrat de mult în lume moartă și prin unul Fiului Dumnezeu s-a arătat învierea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, neispitită de bărbat, ai născut fecioară și rămâi în veac fecioară, arătând semnele adevăratei Dumnezeire ale Fiului și Dumnezeului tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Datu-ți-a cele mai presus de fire Împăratul Dumnezeul tuturor, că precum în naștere fecioară te-a păzit, așa și în groapă trupul ți-ai ferit fără stricăciune și împreună te-a preamărit în dumnezeiască mutare, cinste ție Maicii ca un fiu dăruindu-ți. La Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi cu adevărat pe tine, făclie luminoasă a focului celui fără materie, cădelniță de aur a cărbunelui celui dumnezeiesc, năstrapă și toiac și tablă de piatră de Dumnezeu scrisă, chivot sfânt și masa pâinii vieții, în Sfânta Sfintelor te-a sărășluit Fecioară cel născut al tău. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cetate sfințite, ridicând la curezi din cinstea împăratului, întocmai cu apostolii, o voievodule Constantine și tu în Ierusalimul cel de sus, să lași veșnic de la Hristos ai primit. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, slăvitului mucenic Gheorghe, biserică zidindu-i în cetatea Bucureștilor, voievodule, și asemenea lui pe Hristos, mărturisind acolo sfintele tale moaște, purtătorul de biruință ca pe un odor le-a primit. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, semințele credinței din inimi, adăpându-le cu apa milostenie și cu faptele cele bune, rod însutit ați adus prin jertfă semănătorului Hristos, voi mucenicilor brâncoveni. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, pentru dragostea stăpânului celui ce de voi a fost răstignit, ați lăsat soții, prunci, mamă și surori, vrednici arătându-vă de Dumnezeu care pe sine s-a smerit pentru noi. Sfinte cuvioase Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Revenit ai după liniștea cea desăvârșită a pustiei cuvioase și cunoscătorul inimilor, Dumnezeu ți-a împlinit dorirea inimii tale și te-a așezat în păinile din preajma mănăstirii. Sfinte cuvioase Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, statornicia îngerilor, ai avut fericite părinte viețuind 3 ani în singurătate, nevăzând chip de om și împotrivindu-te neîncetat ispitelor diavolești ce ne văleau asupra ta. Ajută-ne și pe noi să aducem lupta cea bună, biruitoare, arătându-ne în ziua judecății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Deși te-ai mutat de la noi, păstorule cel bun cuvioase, Părinte Iosif, pomenirea ta rămâne în veac, pentru că în ceruri vezi fața celui ce te-a preamărit, căruia roagă-te să se mântuiască sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De grab primește, prea curată Fecioară, rugăciunile noastre din buzele nevrednice și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru și risipește nevălirele vrăjmașilor văzuți și nevăzuți ce dau război robilor tăi care aleargă cu credință sub acoperământul tău cel prea puternic. Focul cel din lăuntru al chipului celui născut în luciul mării era închipuirea îngropării tale cea de 3 zile, căreia Iona proroc s-a arătat.

0: Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Sculată-te din mormul Mântuitorului atotputernice și iadă-l văzând minunea sa spăimântat și morții s-au sculat și făptura văzând se bucură de tine și Adam împreună se veselește și lumea te laudă pururea Mântuitorul meu. Tu ești lumina celor întunecați, Tu ești învierea tuturor și viața oamenilor și pe toți împreună i-ai înviat puterea morții, Mântuitorule, predând și porțile iadului, zdrobind cuvântule. Și morții, văzând minunea, se mirau și toate zidirea împreună se bucură într-o învierea Ta, iubitorule de oameni. Pentru aceasta și slăvim și lăudăm toți pogorârea Ta și lumea Te laudă, pururea Mântuitorul meu. Sinaxar, în această lună, în ziua 16-a, pomenirea Sfinților Martiri Brâncoveni, Voivodul Constantin Brâncoveanu al Țării Românești, fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, erau mărturisit împreună la Constantinopol în anul 1714 și prin sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuvios Iosif de la Vărate, titorul și întâiul duhovnic al acestei mănăstiri. Pentru rugăciunile lor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu a tiranului, călcător de lege înaltă văpaia aprins, iar Hristos a întins tinerilor celor cinstitori de Dumnezeu, roa Duhului, Cel ce este binecuvântat și preaslăvit. Slavă, Doamne, Sfinte învierii Tale! N-ai răbda, Stăpâne, din bunătate să vezi pe om asuprit de moarte, ce ai venit și l-ai mântuit cu sângele Tău, făcându-te om, Cel ce ești binecuvântat și preaslăvit. Slavă, Doamne, Sfinte învierii Tale! Văzându-te îmbrăcat în haine de biruință, s-au spăimântat portarii iadului. Că pe tiranul cel nemulțumitor, Stăpâne, ai venit să-l robești cu mâna Cel ce ești binecuvântat și preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Tablele cele de Dumnezeu lucrate și scrise cu dumnezeiescul Duh Moise cu mânie le-a sfărâmat, iar Stăpânul acelui a păzit nevătămată pe ceea ce l-a născut în lăcașurile cerești acum așezatul. Cu aceasta să-l tând strigăm lui Hristos, preaslăvită Dumnezeul părinților și al nostru, binecuvântat ești. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. În ziua cea însemnată și vestită a mutării curate, Fecioare, cu mâini iscusite să cântăm în chimvale și în alăuta inimii și cu buze curate să dăm glas gândului înalt, în trâmbiță și să strigăm, preaslăvită Dumnezeul părinților și al nostru, binecuvântat ești. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sufletele voastre, dându-le pentru Hristos, vitejilor mucenici, le-ați păstrat pentru viața cea de veci, așa precum Domnul a zis. Și nelepădându-vă de el înaintea păcătoșilor, împărățiți în ceruri de-a pururea. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Încă de aici, cu puterea Duhului, împărăția lui Hristos în lăuntru vostru, veni în slava lumii și cu nunile le-ați lepădat fericiților, mărturisim pe Hristos, împărat Dumnezeu și stăpâna toate. Sfinte cuvioase Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Primind descoperirea dumnezeiască, te-ai așezat în poenile vărate, lui unde te-ai arătat ca un stâlp de foc, ce a luminat tot ținutul, Hristos te-a chemat, apoi să întemeiți locaș sfânt soborului de maici. Conduse de vrednicele starețe Olimpiada și Nazaria, punând rânduiel de aleasă viață duhovnicească. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, știindu-L pe Dumnezeu că este făcător a toate, că te sunt ocrâmuitor înțelept și de viață, dătător cu viață, Iosif, titor și duhovnic, în toată viața ai cântat. Slavă Ție, Treime Sfântă, miluiește făptura Ta cea căzută pentru numele Tău cel Sfânt. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe noi cei ce alergăm la Tine cu credință, pomenește-ne în rugăciunile Tale, Maica lui Dumnezeu cea prea curată, ca să ne izbăvim de necasurile cele de multe feluri dumnezeiască, mireasă.

0: Dumnezeu însuflețită, cu trei răsunări a sfinților vioaror, răsunând împotriva organelor musicești în mijlocul văpoii. Prea proslăvite Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat.
1: Cuptorul cel cu foc, oarecând în Babilon lucrările și-a despărțit cu dumnezeiască poruncă pe hal de arzând și răcorim pe cei credincioși care cântau binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă Doamnei Sfintei Învierii Tale, cu sângele Tău Hristoase, văzând haina trupului Tău roșită cu cutremur, s-au mirat cetele îngerilor de multă îndelungă răbdarea Ta, strigând: binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Cu glăsuiri au urmat dumnezeiescului chivot al sfințeniei toată mulțimea cuvântătorilor de Dumnezeu în Sion, strigând: unde te duci acum, cort al Dumnezeului celui viu? Nu înceta privind spre cei ce cântă cu credință pe Făcătorul singur, să lăudăm noi cei mântuiți și să-L preanălțăm întru toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fiul de la sine nimic nu lucrează dacă nu-L vede pe Tatăl mai înainte lucrând, deci pe Tatăl lor, văzându-L năzuind spre Hristos, mucenicii au făcut la fel și feciorii lui îndată. Sfinte cuvioase, Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cântări de laudă și mulțumire îți aducem, Părinte, din soborul de Maici al Sfintei Mănăstiri Vărate, când temeată de tine, fericite și bucurându-se, strigă: binecuvântat este Domnul Dumnezeul părinților noștri. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Treime nedespărțite, unime neamestecate, izbăvește-ne de patimile cele de multe feluri și ne ridică din nevoi și din necazuri, pentru rugăciunile plăcutului Tău prieten și casnic Iosif, cel ce în viață îți cântă binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Vindecă patimile inimii mele, prea lăudată Fecioară de Dumnezeu născătoare, și luminează sufletul meu și mă îndreptează pe cărările mântuirii, ca pururea să te măresc ceea ce ești cu totul fără de prihană. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i.

Fiul Părintelui Celui Fără Început, Dumnezeu și Domnul, întrupându-se din Fecioară, s-a arătat nouă ca să lumineze pe cele întunecate și să adune pe cele risipite. Pentru aceasta, pe născătoare de Dumnezeu cea întru tot lăudată, o mărim slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale. Lemnul cel de trei ori fericit al preacuratei Tale cruci, fiind sădit în locul căpățânii ca în rai, Mântuitorule, și adăpat fiind cu sângele și cu apa cea din coasta Ta, cea dumnezeiască, ca dintr-un izvor Hristoase viață ne-a înflorit nouă. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, dobărâtă-i pe cei puternici, fiind răstignit Tu cel atotputernic și firea omenească care zăcea jos în temnița iadului, ridicându-o, ai pus să șoade pe scaunul Tatălui, cu acestea venind Tu, închinându-ne Ție, Te slăvim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Se biruiesc cu Tarele Firii, întru Tine, Fecioară curată, că nașterea Ta, că nașterea Te păzește, Fecioară, și moartea Ți-ar vânește viață, ceea ce ești după naștere, Fecioară, și după moarte vie. Mântuiește pururea Născătoare de Dumnezeu, moștenirea Ta. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pacea lui Hristos, având-o și strâmtoare prin lucrarea vicleanului, venim peste voi, ați îndrăznit înțelepților pe Hristos, al mărturisii cu îndrăznire și lumea biruindu-o, împărățiți cu El în veacul veacului. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, capul pentru legea Domnului, ca Macabeii v-ați dat brâncovenilor, bărbătește călcând capul șarpului celui viclean și trufia lui, pentru aceasta raiul și cununa neveștejită le-ați moștenit. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Trupul și sângele Mântuitorului, primindu-le spre viața veșnică în Sfânta Împărtășanie, ați adus și voi Mântuitorului trupul și sângele vostru brâncovenilor, dobândind în cer slava cea neîmbătrânitoare. Sfinților, Sfinte Cuvioase Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Deșteaptă-ne la pocăință prin rugăciunile Tale cuvioase pe noi cei stăpâniți de păcat și de grijile cele trecătoare și ne ajută să trecem fără de primejdie marea vieții acestea, aducându-ne la limanul mântuirii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Înalță mintea noastră și gândul către Tine, Dumnezeul, luminează-ne cu strălucirile cele harice, Părinte, Cuvântule și Mânghietorule, așa cum ai înălțat și ai luminat pe Cel de un neam și de o credință cu noi, cu cuviosul Iosif de la Vrate, ca să Te lăudăm în veci. Eu acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și mie stâlp de mântuire, iar toate primejdiile și necazurile și întâmplările cele rele departe le alungă Fecioară întru tot lăudată, că după Dumnezeul tuturor L-ai zămislit în chip de negrăit și mai presus de minte L-ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Biruiești!

0: Este binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă înțeloare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
2: Să-i acești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
0: Slavă-ți, Dumnezeule, nădejde.

0: Ia din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate magii sale, ale sfinților măriților și întru tot lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maice noastre Parascheva, a Sfântului Erar Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfânt Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei Sfântă Liturghie o săvârșim, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, și ale Sfântului Cuvios Iosif de la Varatic, și ale Sfântului Diomid, a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte!
0: Binecuvântată este împărăția

0: Doamne, și nedreptățile poporului, ci să-și întoarcă de la noi toată mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră, și să nu ne omoare pe noi cu foamete și cu sete, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluie!
2: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul.

primire este nemăsurată. Și iubire de oameni de Crăciun, Stăpâne, după milostivirea ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi.

plătește pe cei ce vezi de pasul tale, pe aceștia îl plătește, pe mărindu-l Dumnezeu ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim cu tine. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.

0: locul acesta. A stat înaintea Tatălui de datorită închinare și preașterii însuși stăpâne. Primește din curbii noastre cu Hristos. Întrăiți Sfânta Cântare și necesitatea cu Domnul Tatăl. Iartă-ne nouă toată greșeală, cea de voie și cea fără de voie. Sfințește sufletele și într-o cuvioșie în toate zilele vieții noastre, pentru rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu și ale tuturor
1: sfinților,
0: care din viață au bine plăcuție.

Lui și întru tot lăudatului apostol și evanghelist Matei, să-ți dea ție cele ce bine vestești, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu.

Alte slugi, văzând cele petrecute, s-au întristat foarte mult și venind au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci chemându-l stăpânului zise,

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așa vă va face vouă și Tatăl meu cel ceresc, dacă nu veți ierta fiecare din toată inima fratelui său. Drept măritorilor creștini, în această duminică a 11 de după Rusale, o numim Duminica Datornicului Celui Nemilostiv, pentru că tema centrală este iertarea pe care Dumnezeu ne-o dăruiește și pe care suntem chemați să o oferim la rândul nostru semenilor noștri. Evanghelia de astăzi ne pune înainte una dintre cele mai grele, dar și mai frumoase porunci ale Mântuitorului Hristos: iertarea. Datoria cea mare este înaintea lui Dumnezeu păcatul nostru. Dar Dumnezeu nu ne tratează după măsura păcatelor noastre. Darul iertării ne obligă să iertăm și noi. Iată că Evanghelia pe care am ascultat-o ne arată o pildă frumoasă spusă de Mântuitorul Iisus Hristos, ca urmare a întrebării apostolului Petru: Doamne, oare de câte ori va greși fratele meu, mie și eu îl voi ierta? Oare de 7 ori? Însă Mântuitorul răspunde: nu este suficient numai atât, ci trebuie să ierți de 70 de ori câte 7, adică întotdeauna. Și Mântuitorul, ca să ne facă să înțelegem cât mai bine acest lucru, ne spune această parabolă, ca din exemplu negativ al personajului principal să știm să scoatem învățătura cea mai potrivită pentru noi. Și Mântuitorul aseamănă împărăția cerurilor cu un om împărat care cere socoteala datoriilor pe care le aveau față de el slujitorii lui. Și este adus un om care îi datora o sumă enormă de 10.000 de talanți. Neavând cum să-și achite datoria, această slugă, stăpânul poruncește ca să fie vândut el, femeia și copiii lui și toate ale lui, ca să recupereze această datorie. Era un lucru obișnuit în lumea antică. Într-o situație ca aceasta, dramatică, datornicul cade în genunchi în fața celui căruia era dator, a stăpânului, și îl roagă să-l mai îngăduie, să-l mai păsuiască până va putea să plătească el datoria. Stăpânul se arată foarte generos. Știa că nu putea să plătească această datorie și, spre surprinderea tuturora, el îi dă drumul și iartă și datoria. Un gest foarte frumos, puțin obișnuit la oameni. Iată, este o atitudine a stăpânului care este vrednică de urmat și de noi toți. Însă acest slujitor, după ce pleacă bucuros că a fost iertat, întâlnește pe o altă slugă, un coleg de-a lui, care îi datora doar o mică sumă infimă, abia 100 de dinari. O disproporție foarte mare, în care Mântuitorul tocmai aici vroia să-l pună în lumină, să ne arate diferența dintre
cel ce iartă și cel care este iertat. Dar această slugă se comportă cu totul altfel față de cum s-a comportat stăpânul cu dânsul. Ne-am fi așteptat să aibă și el milă de colegul lui și să ierte datoria, să-l invite în casa lui, să se bucure împreună că stăpânul lor comun iertase datoria cea mare de 10.000 de talanți. Însă această slugă n-a procedat așa, ci dimpotrivă, în pofida rugămințelor aceluia, el este împietrit la inimă și nu vrea să îl mai amâne cu plata, ci îl aruncă în închisoare până va plăti datoria. Ceilalți slujitori care erau și ei prin preajmă au văzut acest lucru, s-au mâhnit cu toții și atunci s-au dus la stăpânul lor și le-a spus cele ce s-a întâmplat. Atunci stăpânul se supără, îl cheamă pe slujitorul acesta, nemilostiv și nevrednic de îndurarea sa, și îi spune: slugă nevrednică, oare eu nu ți-am iertat datoria cea mare? Nu puteai și tu să faci la fel? Și îl dă pe mâna muncitorilor, îl închide până va plăti toată datoria. Și atunci parabola se încheie cu un avertisment foarte dur pentru toți ascultătorii de atunci și până astăzi. Așa vă va face vouă și Tatăl meu cel ceresc dacă nu veți ierta fiecare fratelui său din toată inima. Iată, iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi ne arată marea bunătate a lui Dumnezeu, care iartă oamenilor greșalile lor și în același timp datoria oamenilor este de a ierta și ei la rândul lor greșalele altora. Din această Evanghelie desprindem această învățătură despre iertare, una dintre virtuțile principale ale bisericii noastre, care nu este altceva decât o altă față a iubirii creștine. Prin iertare nu faci altceva decât să treci cu vederea ce ți-a greșit fratele tău, să nu mai consideri vinovat pe cineva care ți-a făcut vreun rău sau ți-a adus vreun prejudiciu. Iubiți credincioși, Mântuitorul Iisus Hristos și-a îndemnat mereu ucenicii și ascultătorii la iertare. În rugăciunea Tatăl nostru ne îndeamnă să rostim cuvintele: și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Deci dacă dorim să dobândim iertare de la Dumnezeu, să știm să iertăm și noi celor care ne-au greșit. Cu alte cuvinte, să știm să depășim egoismul și răutatea din noi. Să nu ne facem ca datornicul acesta nemilostiv, ci dimpotrivă, să știm să dovedim că suntem creștini. Nu numai prin cuvinte, nu numai prin haina botezului pe care ne-au dăruit-o nașii noștri când eram mici, ci și prin faptele noastre. Și spunea un mare predicator grec din secolul XVIII că atât timp cât nu iertăm greșalele fraților noștri, să nu rostim niciodată rugăciunea Tatăl nostru, pentru că ne osândim pe noi înșine. Practic, această parabolă de astăzi ar putea fi considerată
un exemplu a acestei cereri din rugăciunea Tatăl nostru. Iar după ce Mântuitorul a prezentat această rugăciune Tatăl nostru, a continuat prin acele cuvinte, că de veți ierta oamenilor greșalele lor, iertava și vouă Tatăl cel Ceresc. Iar de nu veți ierta oamenilor greșalele lor, nici Tatăl cel Ceresc nu va ierta greșalele voastre. Este logic. Și Mântuitorul chiar merge mai departe atunci când ne poruncește: iubiți-i pe vrăjmașii voștri, binecuvântați-i pe cei ce vă blasfemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă sau vă prigonesc, ca să fiți fiii Tatălui vostru celui din ceruri. În aceasta stă superioritatea învățăturii Mântuitorului. Primul care a făcut acest lucru ca om, căci fiind pe cruce Mântuitorul, fiind răstignit, se roagă: Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac. Asemenea lui și Sfântul Ștefan, primul martir al bisericii, înaintea morții îngenunchează și se ruga pentru cei care îl ucideau prin cuvintele: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Cuvinte asemănătoare cu cele ale lui Iisus, vedem că și primul martir creștin a înțeles mesajul de iubire al marelui său dascăl, Mântuitorul Hristos. Sfântul Apostol Pavel nu uită în epistolele sale să-și îndemne fiii duhovnicești din comunitățile creștine pe care le-a întemeiat la iertare, la iubire, la pace. De pildă romanilor le recomandă un îndemn preluat din pildele lui Solomon: dacă dușmanul tău e flământ, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci făcând acestea, cărbuni de foc vei îngrămădi pe capul lui. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan scria în prima sa epistole sobornicească: cel ce nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Tot cel ce nu-și iubește fratele este ucigaș de oameni. Și știți că orice ucigaș de oameni nu are viață veșnică. Iată, iubiți credincioși, că trage în concluzia că niciunul dintre oamenii păcătoși nu se poate mântui sau nu poate dobândi viața veșnică dacă nu primește iertarea păcatelor spre a reface astfel legătura lui cu Dumnezeu. Deci să fim asemenea lui Dumnezeu, cel iertător și drept. Dumnezeu este milostiv, dar este și drept. Este iertător, dar și îndreptător, adică nu trece cu vederea păcatele, ci cheamă la pocăință spre îndreptare pe fiecare. Atât de mult ne asemănăm cu Dumnezeu cel milostiv, atât cât iubire sfântă și milostivă adunăm în sufletul nostru, prin pace, prin pocăință, pentru păcatele noastre proprii și prin iertarea greșelilor oamenilor, prin rugăciune și, bineînțeles, prin faptele cele bune. Biserica a primit de la Hristos însuși porunca de a ierta greșelile oamenilor. Uneori, iertarea greșelilor seminilor noștri cere luptă cu noi înșine, cere o jertfă noastră. Răstignirea noastră a mâniei și a dorinței de răzbunare a noastră. Deci pilda aceasta de iertare pe care ne-a oferit-o Hristos Domnul pe cruce a fost urmată
de un șir nesfârșit de martiri, încă din primele veacuri, dar și de alții mai târziu, care au știut să-și ierte prigonitorii și osânditorii la moarte, ca să se înfățișeze cu sufletul curat și neîntinat de ură în fața lui Hristos, care este dreptul judecător. Pildă ne-a oferit atâția înaintași ai noștri, care au știut să ierte pe toți aceia care le-au greșit. Iubiți credincioși, s-ar părea că iertarea, mai cu seama vrăjmașilor, este o virtute greu de pus în practică. La prima vedere, așa pare, dar dacă medităm mai îndelung asupra ei și mai cu seamă, dacă ne gândim la roadele sau consecințele ei, vom constata nu numai că e ușor de împlinit, ci chiar că este de mare folos, de o reală utilitate la noi creștini. Iertarea trebuie să fie un act de curaj, un act de înfrângere a mândriei și a pornirilor pătimașe. Să ne iertăm deci reciproc și soții și soțiile, și copiii și părinții, și toți cei din familie. De aceea, în calitatea noastră de creștini, trebuie să dovedim tuturora că suntem cu adevărat ucenicii lui Hristos, care este iubirea absolută, că știm să fim nobili și generoși cu toți oamenii, că știm să ne ridicăm deasupra patimilor noastre, că știm să fim oameni. Vom constata abia atunci cât este de bine și de frumos ca frații să locuiască împreună, ca pacea să fie în familiile noastre, în cercul nostru de prieteni și de cunoscuți. Numai atunci putem rosti fără nicio teamă și cu inima curată cuvintele: cine iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșitelor noștri. Să nu ne agonisim osândă prin lipsa noastră față de iubire asemenilor, nici prin refuzul nostru de a ierta pe cei ce ne-au greșit. Așa să ne ajute Dumnezeu cu al Său har și cu așa iubire de oameni. Amin.

pentru fericiții și de apomeniții închitorii sfântul locașului acestuia și pentru cei mai dinainte adormiți, părinții frații noștri, drept stăvitori creștini, care odihnesc

0: Mobilule Dumnezeu, slujitor, chitor, închinător și binefăcătore, este locașului acestuia.
1: Cel ce ridici norii de la marginile pământului și fulgerele spre ploare,

copiilor tăi să aibă dragoste nefățarită față de aproapele. Împlinește-i cu harul pe Sfântului tău Duh și încăpăiază, Stăpâne, sufletele și inimile lor cu dragostea cea

și ne miluiește după mulțimea milei tale. Și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv

Doamne, Dumnezeul nostru, care într-o cele de sus locuiești, pe cei smeriți privești. Sfântă și primiți pentru tine neam luminesc. Care și-au plecat vrumajii înaintea ta și învrednicește la vremea cuvenită de baia nașterii cele de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nesticăciunii. Unește cu Sfânta ta sobornicească și apostolească biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă. Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească preacinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pur.

Duhului Tău cel Sfânt, ca fără de o sfântă și fără de sminteală, pentru mărturisirea curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul,

dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească a Ta împărăție.

Amin. Nimenea din cei legați cu pofte și cu despre nu este vreun ca să scuzească ție împăratea afară. Acea slujiție este lucru mare și încăpășător, chiar pentru putere. Dar totuși pentru iubirea ta de oameni cea negrită și nevinovată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut pofte. Și arhiereu al nostru te-ai făcut și ca un stăpân a toate, ne-ai dat slujirea cea sfântă aceste jertfe de supără de sânt. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeu, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Te-l accesești pe tronul Tevului, acest Domnul Dracului și Împăratului Israel, cel ce singur este Sfânt și într-un Sfinț Teoricul. Deci pe Tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută pre mine păcătorul și netremnicul Tău loc. Și încurăcește sufletul și inima de cugetele și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, îmbrănicește-mă cu puterea să stau înaintea acestei sfinte mese tale și să jertfesc Sfântul Spreacuratul și Sfântul Tău Sânge. Că la Tine vin pe când un drumaz și mă rog, să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă repede dintre slujitorii de binevoiește să-ți fie aduse dar de mine păcătorul și netremnicul Tău rog, că Tu ești cel ce aduci, cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți. Hristoase Dumnezeu nostru și Ție slavă înălțăm împreună și cere fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântul și Domnului și de viață, acum și pururea și vecii.

partea

0: pe părinții slujitori aceste sfinte catedrale și pe toți miluitorii și binefăcătorii ei să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cărmuitorii țării acestea, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoare de Hristos armată să-i pomenească

acum monah și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Te adormiți într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți mitropoliții și

Ei ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea, demnitatea și unitatea poporului român,

Amin. Preoțiile, diaconiile voastre. Să ne

0: sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul să cerem.
1: Milă și iertare de păcatele și de greșelile.

0: Redentorul Dumnezeu,
1: Tatăl Toți-Torul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și Bunul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și de Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponț Pilat, a pătimit și s-a îndropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iară va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez dreptate cu Tatăl. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Denis a făcut o mulțumesc pentru liturghia ta, pe care binecuvântul a primit în mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, cheruvimii cei cu ochmuși și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând. Când

Osana tu cei de sine, într-un numele Domnului, Osana. Cu aceste fericite puteri și noi, viitorii de oameni, stăpâne, strigăm spre Sfânt, tu și unul Sfânt este prea Sfânt, de mărăție, că tu ai iubit lumea ta atât de mult, încât pe unul născut fiul tău l-ai dat ca tot ceea ce crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică. Și acesta de nici ca pentru noi sau mai degrabă de Sfânt de viață în plină optele și prea curată. Ucenici

Sânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Amin. Asemenea,

Amin. Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare, de toate cele ce s-au făcut, de cruce, de mormânt, de înviere și de a treia zi, de înălțare la

0: al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel
1: Sfânt. Amin. Amin. Amin.
0: Să vă pomenească. Pentru ca să fie celor ce se vor spre trestea, spre sare, spre împărtășirea, spre plinirea, iar nu spre judecată, nu ca nu așa să sprijere cu urmare. Pentru ce a dormit într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evanghelisti, mucenici, mărturisitori, puși și pentru toți sufletul cel drept care s-a săvârșit,

0: Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Îți aminte, Doamne, de orașul acesta în care vețuim și de toate orașele și satele și de ce credință locuiesc în ele. Adu-ți aminte, Doamne.

0: credinței și împărtășia Sfântului Duh cel în pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăsnire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
2: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ca de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

0: vei stăpâne pe cel ce stau înaintea noastră a tuturor, spre binele întocmește, spre trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește. Pe cei bolnavi tămăduiește, ceea ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ia aminte, Doamne Iisus.

Prohor, doi cealați veneau curând, săbile fluturând, și spre rob dacă mergeau, din coconi și alegeau pe cel mare și frumos, și-l puneau pe scaun jos,

iubiți credincioși, toți cei care sunteți pregătiți pentru Sfânta Împărtășire, aveți deslegarea Părintelui Duhovnic, creștini ortodoxi fiind, să spunem împreună rugăciunea. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel iubit, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și miartă-mie toate greșalele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei tale, cele de taină, astăzi Fiul al lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, prin Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Tătătorul dimineața tuturor noastră, că și în ziua de acum ne-ai învărit de cereșteri și nemuritoare, îndreptează calea noastră, trește pe frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri. Pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite, Născătoare Dumnezeu și Pura Fecioare Maria și a tuturor Sfinților. Că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim într-o Tine. Pace, lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogărându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

Doamne, Cel ce ai primit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu multe cu semințe, i-ai arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunurile și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește-i pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Voievod Martir Brâncoveanu Constantin, cu cei patru fii ai Săi s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile cele către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile

prea curatei stăpânii noastre de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, ale Sfinților Martin Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan Radu și Matei și Sfetnicul Ialnache, ale Sfântului Cuvios Iosif de la Văratec, ale Sfinților Mucenici Diomid și Stamatie și a celor din preună cu dânsii, acolo pomenire o să vârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintele Tău Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și aprocilor Tu însuți, Sfântul Sfântul.

Binecuvântarea Domnului peste voi toți, par său har, par să ai iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule!

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de birință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erar Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii aceste Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfinte, Părintele nostru Ioan Gure de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei Sfântă Liturghie am săvârșit, a Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievodul cu cei patru fiesei, Constantin Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale Sfântului Cuvios Iosif de la Varatic și ale Sfântului Diomit și Stamate, și cei împreună cu dânsia căror sfântă pomenire astăzi o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Achim și Ana și a tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Drept măritorilor creștini, se cuvine mai întâi să dăm slavă bunului Dumnezeu pentru această sfântă și dumnezeiască zi de duminică, în duminica a 11-a de după Rusare, în care cei care ați ascultat Evanghelia de astăzi, am ascultat o Evanghelie foarte cutremurătoare, tulburătoare, am zice noi, pentru fiecare. Pentru că am văzut cum Mântuitorul Hristos a rostit o pildă ca să învățăm noi ce înseamnă iertare. Și acolo am văzut cum un om împărat, spune Mântuitorul în pilda aceea, i-a chemat pe slugi ca să dea socoteală de toate datoriile care le aveau și ei la împărăție. Și atunci l-au dus pe unul care avea foarte mult datorie, 10.000 de talanți. Astăzi, dacă am socotit câteva kilograme de aur și datorie foarte, foarte costisitoare, care un om nu o putea să plătească. Dar rugându-se el împăratului, căzând în genunchi, Doamne, mai lasă-mă, mai amână-mă că o să-ți plătesc. Și atunci împăratul ce face? Nu doar că îl amână, ci spune, bine, pentru că m-ai rugat, îți iert totul. Ești iertat și nu mai ai nicio datorie. Acesta pleacă bucuros și se întâlnește cu un altul, slugă de-a de acelui aș împărat, coleg de-a lui, cum am spune, și ar avea și ăla o datorie, dar foarte mică, ceva minim, 100 de dinari, care era nimica toată. Și spune, dăm datorie. Și acesta spune, dar mai lasă-mă, mai păsuiește-mă, că acum nu am, îți voi plăti. Nu, acum să-mi plătești, dacă nu, te trimit la închisoare. Și l-a trimis la închisoare. Iar ceilalți care au văzut, ceilalți prieteni, colegi și slugi, ele s-au mâhnit. Cum adică? El care a fost iertat de atâta amar de datorie și acesta n-a putut să ierte măcar ceva cât nebru sub unghie, cum am spune noi. Și atunci i-au spus împăratului, uitați ce s-a întâmplat. Și l-a chemat împăratul și îi spune, slugă netrebnică, oare eu am putut să cer toată datoria? Și tu n-ai putut să ierți fratelui tău, că avea și el o datorie mică la tine. Du-te pe mâna muncitorilor, adică a chinuitorilor, sau mai bine zis, la închisoare acolo unde să-ți ispășești păcatele și să împlătești toată datoria. Deci iată că Mântuitorul arată această parabolă să ne învețe pe noi ce înseamnă iertare. Că dacă voi nu veți ierta, așa și începe Evanghelia, nici Tatăl Ceresc nu vă poate ierta vouă păcatele voastre. Deci suntem condamnați cumva la iertare, permanent în această viață. pentru că în Tatăl nostru așa spune, și ne iartă nouă precum și noi iertăm. Și dacă nu iertăm, atunci aș spune un mare învățat al timpurilor, n-ar trebui să mai spunem Tatăl nostru. Pentru că noi nu știm să iertăm și cum să cerem și ne iartă nouă greșelile noastre. Dar spune, precum și noi iertăm. Dacă nu iertăm, este clar că nici Dumnezeu nu ne poate ierta pe noi. Să învățăm de aici că totdeauna trebuie să avem un loc în inima noastră pentru ceilalți, pentru frații noștri, pentru ca să îi primim cu bucurie, să iertăm, chiar dacă ne-au greșit, chiar dacă ne-au supărat, chiar dacă ne sunt dușmanii noștri. Noi trebuie să-i socotim prieteni, să-i pomenim la rugăciune, să le facem bine și atunci, cum spunea iarăși un mare învățat, adunăm cărbuni pe capul lui, acelui care nu iartă și noi l-am iertat. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să fim și noi iertați în fața lui Dumnezeu. De aceea spuneam că această Evanghelie de astăzi este cutremurătoare pentru noi, pentru cei care nu putem ierta sau nu vrem să iertăm sau nu încercăm să iertăm. Mulțumim tuturor acelor care v-ați rugat împreună cu noi astăzi. Mulțumim corului nostru, Sanctu și Domnului Profesor Costel Mirel Nichita, care a cântat astăzi împreună cu noi și ne-a cântat frumoasa balada a brâncovenilor pe care îi sărbătorim noi astăzi. Tuturor a să ne dea Dumnezeu putere și ajutor, liniște și pace, iertare de păcate și ajutor. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorul de Duhul Adevărului, care pretutindeni ești toate le împlinești. Chiarul bunătăților și dătătorile de viață, vine și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile în sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Pe cuvioase noastre, Maici, mult milostivie, Parascheva, pe noi din Linție, aducem în evreniții păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daune am vrâncit, adobândit prin tânsă de la izvorul cel pur, de-a curgător de bunătăți la Mântuitorul nostru, să cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Îngerii din cercul aude, primind Duhul Tău, cel fecioresc din pământești și lăcașuri, de bucurie te-au încurunat pentru vrednicile tale, că femeie este cuștână și fire slăbănoagă, ai înșutat bine toate butele vrășmașilor, prin bună înțelepciune pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, Sfântul fecioresc! Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, limane și nevinovată, bucură-te, pildă bunii cu cernicii, bucură-te, luminarea celor nepercepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Așa Împăratul tuturor răsfătește biruințele, așa mâna poronicea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsă rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcat, Doamne. Întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aliluia!
1: Aliluia!
3: Epivata, văzându-te pe tine, lauda pământului e răsărind într-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat prea cuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie a noi care în urmă ne-am învrădincit adobândind moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea. Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce ne-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce ne-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânitoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră, Sfântățile aduce în speritarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia cântăm neîncetat, Aliluia!
1: Aliluia!
3: Cine nu te va ferici pe tine cu vioastră că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zbădănăcia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind de mâna lui Hristos coruna slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși ca ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și le-a rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, locașul statorniciei. Bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea evrenică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin tânsa te-a făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoase stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cerești mării, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale binevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aliluia!
1: Aliluia!
3: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse. Niciun ajutor omenesc la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată până și plăcirea ce linioară ne sfătuie acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșea noastră, n-avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și altul ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alenând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii. Bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, roi de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați. Bucură-te, zgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormite, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi ce cuprinde dureri, zice preacuvioasa rugându-se neîncetat, că nu au rează nici mângâiere, a zilele grele sunt, deși noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm să cădem la Dumnezeu, bucăindu-ne și cântând Aliluia!
1: Aliluia!
3: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape din nostru. Astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc. Toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne Tu, însă o prea bună Maică care ascultă mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșițe, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecași osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută mai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvărătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Acestea grăini, ne liniștim, ne veselim, ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale precuvioase. Trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom părtăși de bunătățile sale și noi nevrednici cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
3: Tu tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznirea ta după datoria obștii care ți-aducese mulțumire. Mărire laude tale, mărire îndelung răbdări cu care te-ai încununat nevointe prin credință. Mărire fapte cele cu statornicie urmate după pilele iubitorului de oameni pentru acestea grimi. Bucură-te, mireasa duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței. Bucură-te, slavă monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor. Bucură-te, păzitoarea sihaștilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăditoarea dreptei credințe. Bucură-te, surpătoarea resturilor, bucură-te, dobântirea slave dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstirea Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm că această viață nu este căcioasă luată în veci. Pentru această mărire afla și darul de minun, cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
3: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce-i luată, făgăduindu-te a îmbrăcișa viața monahicească. Pentru aceasta și îndepărtându-te de toată dezmierdarea și plăcere lumești, haina cea scumpă cu aceșetorului venind la biserica schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie după din cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te trandafir neatins de vermile trufiei, bucură-te crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te palatul nevinovăției, bucură-te scaunul domniilor, bucură-te șerpul celor ce conduc, bucură-te ocrotitoare neobosită, bucură-te apărătoare neînfruntată, bucură-te mustătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te cinstitoarea celor ce ne miluiesc, bucură-te întăritoarea celor ce ne slujesc, bucură-te luminătoarea celor ce ne mângâie, bucură-te împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis tăria acestea, că de ce boli am fost cuprins și nu le vindecat, în care nevoie și nu le bucurat. De câte o lipsiți, prigoniți în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă întru totul prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobădinte rugătoare de-a dreapta tronului slave, scântăm ție, bucură-te! Fiul Dumnezeu, lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
3: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința, de vrăjmaș, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube și de toată vătămare, izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, fulge și de secetă, izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii, ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, zgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod, bucură-te, sprijinitoarea mea păcătosului. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care se vârșesc prin harul Dumnezeu și pentru noastră mântuire le-am dobândit. Bineprimite, fără rugăciunea noastră, Sfântă Gărbește, întotdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale. Slavă lui Dumnezeu!

Doamne Dumnezeul nostru, Tu ceea ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotință de săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nu ne răspăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta, prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile copioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea. Și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie, să slăvim pe la Sfântul numele Tău în veci. Amin.

0: Dumnezeu pentru noi.
1: Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
0: Slavă-ție, Doamne, slavă-ție.
1: Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă, că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre, că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. Orice

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșaneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandrițe Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, Protosinghelei Paisie, Teodosie, Deodor, Siluan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Iofimea, Febie, Epiharia și Nectaria, Rasoforile, Anastasia și Teodora, Psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel, Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, Protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, toți cei care s-au pomenit la acest jertfelnic și toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce răsar soarele peste cei buni și peste cei răi și dai ploaie peste cei drepți și peste cei păcătoși, caută spre noi cu milostivire și cu bunătate Ta, înmulțește semințele și roadele pământului, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doamne, Cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii Tăi care călătoresc și iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și întrerile călătoriilor, le îndreptează. Cu sârguință Te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către Tine și suspinăm sigămție, vindecă durerea. Tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor Tăi care sunt bolnavi și ca un bun iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie și de grab ridică din patul durerii. Ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Precum Ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor Tăi, Doamne, și le-ai arătat lor marea Ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava Ta toate bunele dorințe ale credincioșilor Tăi robi și arată spre noi, spre toți, mila Ta cea bogată, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cădem către Tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii Tăi, toți cei care s-au pomenit, și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia Ta, că numai Tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor Tăi, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și les neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, Celestul Înghietorului, Duhul Adevărului, care pe atâtidine ești și pe toate le împlinești. Vizierul bunătăților, judecătorului viață, vinește, slăjduiește, întrăiește, necurățește pe noi de toate, întâlnăciunea și mântuiește bunurile sfântele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți-ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți-ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți-ne închinăm să cădem la Hristos Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește și Ți-i sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasă și-a aflat casă și turtreaua cui bândej va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit bărbatul al căruia își dorește de la Tine, Doamne, să ieși din inima sa, pus în valea plângerii, în locul care a fost pus. Binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vorbind putere în putere, arătați la Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacov, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Mai bună este o zi în curțile Tale decât miale să mă fi lepădat în casa Lui Dumnezeu mai vârtos decât a locuit în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne, al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește întru Tine. Binevoit ai, Doamne, pământul Tău, întors în rămimea lui Iacov, iertat ai fără de legile lui, acoperit ai toate păcatele lor. Hotărâi de toată mânia Ta, întoarce-te de către înțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dori viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grei într-o mine, Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul Tău și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de ce se tem de dânsul, ca să se sărășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește întru Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești, ce mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine, ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine, că m-ai auzit, nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minunte, ești singurul Dumnezeu, povățește-mă, Doamne, pe care Ta și voi merge într-o adevărul Tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare-i mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunare celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută-ți pe mine și mă miluiește de tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe Fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mânghiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mânghiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La mucenicii lui Hristos, cei prea vrednici, la solitorii pentru noi către Domnul, la ceata brâncovenilor căzând să strigăm o prea lăudaților lui Hristos Împăratul, pururea rugându-vă, pomeniți-ne pururi. La tăuzirea șarpelui stricând cea îndreptată asupra bisericii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioare și răstignire, ai răbdat bunurile care cu moarte pe moarte ai prădat și în viere ai arătat ca un Dumnezeu. Nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni, milostive, primește pe născătare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele tot cel sfânt și nu strica legătura ta și nu depărta mila ta de la noi. Pentru Avram, cel iubit de tine și pentru Isaac, robul tău și Israel, sfântul tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre, Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția, puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. De stăpânia trecătoare lepădându-vă împărăție nestricată, voi voivozilor ați luat de la stăpânul mucenicește. Pe acela arătați-l brâncovenilor îndurat, celor ce strigă cu evlavie, bucurați-vă de Hristos iubitorilor. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceas muncești pe pământ, ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăiește pe noi tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, cu binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât hieruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
1: Ne vrem milostiv drepte spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung a răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață făcător, fiind răstignit tâlharului celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut. Și cu moarte pe moarte ai sfărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi. Că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru Sfântul numele Tău. Că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Că lepădând pe omul cel vechi, întru cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncilor tale la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună Părintele Tău cel fără de început și cu prea Sfântul și Bunul de viață, Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, sufletele mele, pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, slăvitul Tău-i foarte, strălucire și mare, podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumină ca și cu haine. Cel ce întins cerul ca un corp, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor. Cel ce faci pe îngerii Tăi, duhuri și pe slujile Tale, pară de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor fricoșa. Se suie munci și se coboară, voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, dar e pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape de pas, vor toate fiarele câmpului asine sălbate, sedea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul sâncilor, vor da glas. Cel ce dă pe munții din cele mai de deasupra ale Lui, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească față cu un de lemn și pâine, inima omului o întărește. Săturați vor copace câmpului cei de Libanului, pe care ei sădit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cu costărcul lui închipa roși, munții cei înalți, adăpost cerbilor, stâncile scăpare, iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, cât vor ieși toate fiarele pădurii. Uileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul său, pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc tărătoare, cărora ne este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurile acestea pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta toate, se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi față pământului, fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ ce-l face, pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: Bună.
1: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
0: Să luăm aminte.
1: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul lui se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire. Și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire și plecarea lor dintre noi în prăpăd, dar ei sunt în pace, chiar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferință, nădejdea lor este plină de nemurire și puțin fiind pedepsiți. Mare răsplată vor primi că Dumnezeu a pus la încercare și a găsit vrednici de el. Ca aurul întopitoare, așa i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit strălucivor în ziua răsplătirii și ca niște scântei care se lasă pe miriște, așa vor fi, judeca vor neamurile și vor stăpâni peste popoare și Domnul va împărăți întru ei în veci. Ei vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus încrederea în Domnul, cei credincioși vor rămâne cu el în iubire, că harul și îndurarea sunt partea aleșilor lui.
0: Înțelepciune!
1: În înțelepciunea lui Solomon citire.
0: Să luăm aminte.
1: Cei drepți vor fi vii în veacul veacului și răsplata lor este la Domnul și cel atotputernic care are grijă de ei. Drept aceea vor primi din mâna Domnului împărăția frumuseții și cununa această lucitoare, că el îi va ocruti cu dreapta sa și cu brațul său, asemenea unui scut îi va acoperi. El va face arme din mânia sa și cu ele va întări făptura mâinilor sale ca să răsplătească vrăjmașilor. Din dreptate își va face platușa și din judecata cea nefățarnică își va face coif. Din sfințenia sa va face pavăză nebiruită, iar din cumplita sa mânie va face sabia scuțită și lumea va porni război împreună cu el împotriva celor fără de minte. Săgețile fulgerului său vor porni bine îndreptate și vor lovi în țintă, zburând din arcul puternic încordat al norilor. Mânia lui ca o praște va zvârli noia de grind din apele mării, se vor întărâta asupra lor și râurile lui vor neca vijelios. Duhul puterii Dumnezeu se va ridica împotriva lor și ca viscolul lui va vântura. Astfel, fără de lege, va aduce pustire pe pământ și răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Ascultați, dar împărați și înțelegeți, luați învățătură voi care judecați marginile pământului, luați în urechi voi cei ce stăpâniți peste mulțimi și care vă mândriți cu mulțimea poporilor voastre. Că de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea și puterea de la cel prea înalt.
0: Înțelepciune!
1: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
0: Să luăm aminte.
1: Cel drept chiar când apucă să se sfârșească mai devreme, dă de odihnă. Bătrânețile cinstite nu sunt cele aduse de o viață lungă, nici nu le măsori după numărul anilor. Înțelepciunea este la om adevărată căruntece și vârsta bătrâneților înseamnă viață neîntinată. Plăcut fiind lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit și fiindcă trăia între păcătoși l-a mutat de pe pământ. A fost răpit ca răutatea să ne-i schimbe mintea și lăcinea să ne-i amăgească sufletul. Că vraja viciului întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă gândul cel fără de răutate, ajungând curând la dezăvârșire, dreptul a apucat în îndelugat. Sufletul era plăcut lui Dumnezeu, pentru aceasta Domnul s-a grăbit să-l scoate din mijlocul răutății. Neamurile văd, dar nu pricep nimic și nu-și bat capul ca așa ceva, că adică harul lui Dumnezeu și mila lui sunt cu aleșii săi și că poartă grijă.

Dragi asta, fără de păcat, să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lor dați proslăvit e numele Tău în vecea mea. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, umbrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

piciorul celui păcător și viitor de oameni și-au plecat capetele și și-au supus grumajii robetei, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea, în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrăjmașul, de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cucetul de șarte, de rele aducerea mintei.

Ai, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre,

cinstitelor și cereștilor ne trupești puteri pentru rugăciunile cinstitului și slavitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan. Ale sfinților, slaviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții noștri, mari daschile ai lumii și erai, Vasile cel Mare,

Alexandriei și ale Sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei Făcătorii de Minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Iores și Sava, Antimiviranul Iosif Mărturisitorul, Ghelasie Leontia, Sfântului Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe purtătorul de biruință, Dimitrie izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfântului Sfințit Mucenic Aralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghie și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Bâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale Sfintelor Mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor Sfinților buni biruitori, mucenici și mucenițe, ale Sfinților Voievod Ștefan cel Mare și Neagoie Basara, ale Sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, Grigorie de Caponitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neanț și ale tuturor Sfinților cuvioși părinți, ale Sfintelor cuvioase Maici, Parascheva de la

Ale Sfântului Gheorghe Pelerinul, a Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanul de la Văratec, ale Sfinților Mucenici, Miron Preotul, Straton și Ciprian, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinților,

trăiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumi, pentru buna starea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în

tuturor celor care mai înainte s-au mutat tot dreapta credință, părinții și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în Sfântul

și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potom, de foc, de sabie, de năvălia altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv

nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Rămâne mult milostive, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoare și Fără Fecioare Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruce, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor, netrupeștilor puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și bătăsătorul Ioan, ale sfinților slăvitilor, pentru tot lăudatelor apostoli, ale sfinților și slăvitilor buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Mace noastre Parascheva, a Sfântului Rar Iisus cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Gheorghe Pelerinu, a Sfintelor Cuvioase, Nazarea Olimpiadă și Elisabeta Brâncoveanu, de la Vărate, ale Sfinților Mucenici Miron, preotul Straton și Ciprian, și ce împreună cu dânșii, a căror sfântă pomenire o să vârșim, ale Sfinților și dreptelor Dumnezeiești Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților.

Tu vrăjmașul și potrivnicul, împacă viața noastră, Doamne. Miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre.

0: moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Hâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta ești împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâine pustie, s-a săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și undelenul, și le înmulțește pe ele în Sfântul Pașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi rog care vor gusta din ele, îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele tot cele fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului tot Duhul.

0: Domnului peste voi toți, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase Dumnezeu!

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erat Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Gheorghe Pelerinu, a Sfintelor Cuvioase Nazarea Olimpiada și Elisabeta Brâncovianu de la Varate, ale Sfinților Mucenici Miron Preotul, Straton și Ciprian și cei împreună cu dânsii, a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, școale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

s-a dus în grabă în Ținutul Muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt

tale. Pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul

Rugăm ca să se păzească Sfântul locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertători, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia.

marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm.

0: Dar fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de Mărie.
1: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, până de...

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor, părinților noștri și cu rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

Toată cântarea ce se aduce ție nu poate a-ți aduce mulțumirea cuvenită pentru toți și pentru toate, Dumnezeule cel slăvit în treime, căci nu se află nici minte care să poată a se întinde cu cugetul către mulțimea îndurărilor tale celor asupra noastră, nici cuvânt care cu vrednicie să le povestească, însă pentru toate cele văzute de noi și care ni se dau nouă, fie ție, prea sfântă treime, mulțumire de la noi, cinstea și slava pe care tu însăți le știi că ar fi vrednice și plăcute de slava ta. Deci noi, închinându-ne ție cu smerenie și cu dragoste, cântăm Aleluia.